0: gbadogba gba na ofisi afika na la ngdi ya
1: mechia o bebi biara o wa no pe
0: jifo paman veve
1: osu adom
0: jifo panguti fafa
1: osu asum dwie
0: jifo pakpototo
1: osu bimbo
0: ime na la ngdi ya
1: enu mu na o wa no pe
0: la yesu kristo fa nkom
1: e wa yesu kristo di mu
0: Timothy Pagbana Valiata Vekpikpiri Eva, Unglodi Ba.
1: 2 Timothy chapter 2 verse 12, Yatra se.
0: Na miye doji la miya rufiya hakpakpli.
1: Se ye shedinya ye ninu bedi hini.
0: Na miye gbanu la gboa.
1: Na se ye puna.
0: E ya ha gbanu la miya
1: gbo. Anunsu ebe puyen.
0: Na miye doji.
1: Se ye shedin.
0: Bela Yesu Kristo.
1: Eni Yesu Kristo.
0: No sola obi a Yesu Kristo ba.
1: Ese anfo no mo bisa Yesu Kristo se.
0: Ka yo gbla yo fa fa kodi.
1: Na bra mo aja o mo fie.
0: Yo gbla yo fa do odi.
1: Eni o mo ajuma.
0: Ye yo gbla yo fa nu si anu di.
1: Na mo aja o mo bi bia.
0: Eje ya Yesu Kristo yo mo
1: Na we di onu Yesu Kristo e chi nu.
0: Fa tu kai wa pon ha.
1: Aketua be na o mo benya.
0: Agbro na wo ba.
1: O ka kire won se.
0: O yo ma chichi poga.
1: Omu be nya tata.
0: O ka ka omu toga.
1: Omu be fa ha omu.
0: O juga agbro nya vlofu ma mi vovovoro.
1: Wo be didi omu ataka asem hudro bebre na tia won.
0: O do ma toru poga.
1: Wo be bru omu mu bi.
0: O daga ga ha omu.
1: O di won be tu mfiase.
0: E o do ma toru ha wo wuga.
1: Na omu mu bi nso wo be kunku won.
0: Aha ba do mo le yon le na ma wu.
1: Na ma ka se omo ye juma ma onyankopon.
0: Ka ka ma itan doji.
1: Na nso de o tumi shedin.
0: Vasere nu wu.
1: E ko si ewe ye no.
0: A kwa gba fi akuku.
1: O be ji nkwa hi nche o nu.
0: Abale yi ha ye doji.
1: Ti se se de o nu so shedin.
0: Vasere nu wu.
1: E ko si ewe ye no.
0: E va ho ifo no fo le ji fu
1: o nu. Na ko ji ni di bre wo osuru nu.
0: Igblom Paul na Timothy ba.
1: Enu na Paul e ka chere Timothy se.
0: Na mi etan pa fu pla Yesu Kristo ya.
1: Se timi ni Yesu Kristo e huna mani a.
0: La panya nu.
1: E wa na asemu.
0: La pan kota.
1: Enam ni dini nti.
0: Ye mi doji.
1: Na ye shede.
0: E wunu ni.
1: Na ye yue yi a.
0: Kami adu fi akpli.
1: Ende ye ninu bede hini.
0: Ka ka ma si ameka gbanu la Yesu Kristo ya
1: gbo. Na so bi biara we pu Yesu Kristo yi nu.
0: Yesu Kristo ha agbanu la.
1: Yesu Kristo nsu ebe pu nu.
0: E la nu si anu ma.
1: Na wa ade nyina emu nu.
0: Nu wa ehia.
1: E ye ye nu na ehia.
0: Yesu Kristo ba ametan doji.
1: Yesu Kristo ka se di otumi shedin.
0: Vasere nu.
1: E ko si ewe ye nu.
0: Ta nu wa ehia.
1: E no nti ewe ye nu na ehia.
0: Amu ba yo gbanu la yo. Yoro kuntin lagbo.
1: Nkrofo si omo apa hunam.
0: Kaka o ganchila manu om.
1: Na nso omo da so aye hunam niyama.
0: Amo ba yo gbanu la nchin lagbo.
1: Nkrofo si omo apu hunam niyama.
0: Gaka ga bubu kom na odokwi.
1: Na nso omo san so edi obu e ma omo hu.
0: Odokwi obum gan.
1: Omo obu omo hu okese.
0: O ga bubu mba.
1: Omo jinse.
0: Amaga o ye onye.
1: Omo jinse omo da so aye okese.
0: Ma o do mi ranyi gbeyanji.
1: Onyankopo suma yen asase isu.
0: Ba mi afli ko se fe fe bli mi.
1: Se ye be ku jide ku ye be ku jide ku pa.
0: Abale Timothy Paul blona Timothy yen.
1: Se se dia Paul ka che Timothy.
0: Ba ye fli ko se fe fe bli.
1: Se wa ku jide ku.
0: E nye ma fo dodo na mi.
1: Enu ni nyankopo nsise ye e ma yen.
0: Ba na mi va do chi fo.
1: Se se be draw sura.
0: Mi agblona bo nsam ba.
1: Ye be ka che Satan se.
0: Dogbo ba mi nyang chinak plavu ha.
1: Ewo mo se ye ye honam ni mo jansu de.
0: Mi soji fu mo ya.
1: Ya nanti osuru kwan yi.
0: Vivli nwi a fli mele.
1: Oku pai na me kun.
0: Be ma una gbro na mbe.
1: Na onyankopo aka akere mi se.
0: Vinya wezo.
1: Me ba akwa aba.
0: Wa me wo donwi.
1: Wa wa ye juma pa.
0: Vadida me.
1: Da na be ji wa ho me.
0: Na ma du wa gba fi akuku na.
1: Na me di wun kwa he nche na ahyew.

0: Nunwika gbali.
1: Adi patchie bre ewo ho.
0: E nunwika gbama.
1: Na sa adi patchie no.
0: Ai nya linaji dola ho.
1: Ah ewo ho ma wo na wo sho omu hudin no.
0: E ye nya bo wado agbafia kuku na wo lechi.
1: E no ni se wo di nkwa hinto ebe sha wo ewo osoro.
0: Atanwa fulani gba.
1: Wo betimi ato asase.
0: Atu gbedu ho.
1: Na wasi asori dan.
0: Atanwa nya we fle gbedu ho monu kata.
1: E betimi abase wo na wo to asori dem ho nya menyina.
0: E galasio.
1: Wo bo si
0: nu yo hia na woni
1: ai ne ma hia no wotime ye
0: ye du mu ha
1: na e bi nsu no
0: de na na kamala si
1: wo ni shi
0: ga kana ma ponwi o
1: na nsu se wan hwe ye
0: a wo dogugu
1: ube ye jumegu o